ma enu ti ya fra owa wa en sentre ni ya wa juma o ye wa ye na na no bless no ara do da so ye hey no standard it broke my mama sha standard akama ya mama

ti ya fra wa wa wa en sanche ni ya wa juma o ye wa ye na na no bless no ara do da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard akama ya.